0: Oui, bon.
1: ما انا
0: ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا